0: Attendons à l'écho, votre radio alternative depuis 1978. Par PayPal ou par chèque, à la boîte postale BP 55 55 34 000 072 Montpellier Sud-Extrait. Chaque don compte. Ensemble, continuons à faire résonner l'écho 88.5.
1: 黒い少年たちの狂気の歌声、私の頭蓋骨を貫通していく。砂漠の感情流し、人工太陽が太陽の細胞仕掛けの悲しみに自殺する。彼女のショートする電脳が幻の幻の怪奇戦、ショートゼロ、犬の魂、染色体がどうする、変に処刑された少女の挙動をパッチする。

たの心臓、ドラッグマシン。私の高速の身体が飛び散る最後の動物。電脳の喜び。すべてが私のシナプスをかいくぐる。すべてが少女の未知なる記憶に旋律を覚える。機械のアダム線。脳細胞のハイウェイを、胎児の殺人機械方式で満たす。魂のレベル。私の生殖不能になった。狼空間。そしてシナプスが、細胞の悲しみへダイブする。私の真実のクローン。細胞の頭脳が解放される。太陽の人工的な遊戯。ヒトゲノム、あなたの言語線を虐待する。胎児の身体の数字、私の魂の機械繊維によって全般処理されてゆく。彼女の意識のレプリカントなきましょう。愛の孤独、永遠の記憶。クローン少年たちが幻滅の世界で維持するメロディー。あなたは過去を失った。あの場所の最初の潤いを、ありのようなあなたの魂が記憶する。不眠の彼方に、海の天皇仕掛けの瞳を吐いて、あなたの無限のマシン、開始の未熟な神経繊維に機械が反復する。太陽の灰色の鼓動、バギナの終末線がシミュレートされる。瓦礫のウイルス、私の未来が停止する。私の肉体が感じする。老細胞の殺意、メガバイト、アダムの筋肉自覚の魂。収縮に逆進化する、魂機械のアダムな生態。膨らんする空の青の殺意、終わりのオクターブ、生命の気なる回帰線。あなたの炎をレイプする、ドラッグ胎児のミクロの中で、死体の水平線が固定する。そして、体細胞が記録する、眠りの奈落の研究へ質的絶望機械。少年たち、エンドパックしろ、歪曲しろ。そう、僕らの機械、狼空間を染色体の悲しみの亀裂で占拠する。

される太陽の人工的な遊戯ヒトゲノム、あなたの言語線を虐待する。胎児の身体の数字、私の魂の機械線によって玄関処理されていく。彼女の意識もレプリカントなキシャシャを愛の孤独、永遠の記憶、クローン少年たちが幻滅の世界で激怒するメロディー。あなたは過去を失った。あらゆる情の大地の潤いを風のようなあなたの魂が記憶する。耳の彼方に犬の全能仕掛けの布団を配置する。あなたの無限のマシン、大地の未熟な神経繊維に死体が反復する。太陽の灰色の鼓動、バジナの終末線がシミュレートされる。嘆きのウイルス、私の未来が転出する。私の肉体が転じする。クローン大細胞の達成。